svake godine dolazio u Međugorje da nađem sva karisima Katarina. Ali nje više nije bilo tamo, ona otišla vila, a ja sam lutao sam krasom di Hercegovine.

0: svakam te, jedina,
1: jedina,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: jedina,
0: jedina,
1: malena,
0: malena,
1: volim te,
0: volim te,
1: svakam te,
0: svakam te,
1: jedina,
0: jedina,
1: želim da,
0: želim da,
1: kukam te,
0: kukam te,
1: do zora da.

wieder einmal ein Rollschütze. Und war ja besser. Sparrow sind wir, Tabby. Tabby, Inspiratio moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi.